Vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, vai, Bruno, v